मोकळेपणू स वर जावन 10 मिनटां आनी पुष्पांजली ही कार्यावळ तुमच्या सांगता. देव भगवंत आनी त्याच्या प्रती असलेल्या आमच्या सगळ्या मनीस जातीन भक्ती अध्यात्म आनी त्याचबरोबर देवा प्रती असलेलो सगळ्यांचो भाव फाल्यांच आता आषाढी एकादशी सगळे वारकरी पंढरीच्या दिशेन वयतात आनी हीच भक्ती मनीस आनी मनीसपण तशेंच देवा प्रती मनशाची भक्ती दर्शयता. मोकळ्याकपणू आज वार शुक्रार आनी आयच्या ह्या दिसा तन्वी वाळावरकर हांचो आवाज देवी कामाक्षी हांची स्तुती गायत. ऐकुया जय तू जय श्री देवी कामाक्षी हो गजर.

0: वो विचार आयच्या दिसा खातीर तना मनान दवरून आमच्या जिणेंत मुखार सरतना मोगाळ्या केप्यान सगळ्यांक देव बरो दीस दिव आनी आयच्या दिसाचो तशेंच ह्या फुडें सगळ्यांक तुमच्या कामांक तुमकां यश मेळो ही सदिच्छा तुमच्या वांगडा दवरीत. आतां मुखार वयतना आयकुया आयच्या दिसाचे दिनविशेश.
1: दिनविशेश.

मग्या कप्यानो 105.4 मेगाहर्साचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल आनी तुमच्या सांगाताक आसा नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. कार्यावळीन मुखार वयतना आयकुया डॉ. भिकाजी खाणेकर हांची रचना.

हो आशिल्लो स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज ह्या गिता खातीर. मोगाळ एकप्यानो विठ्ठल सोदपाक आमकां खंयच वचपाची गरज ना. जंय जंय भक्ती ताचे भक्त थंय आसतातच. संतांचो सांगात तो भोगता, तो ताच्या वांगडा किर्तनांत नाचता, तो तांची सेवा करता. संत बऱ्या विचारांनी संगत म्हळ्यार विठ्ठलाची संगत. बऱ्या विचारांची संगत हीच विठ्ठलाची संगत. विठ्ठल ज्या मुल्यांची प्रतिमा आसा ती मुल्यां आमच्या जिणेंत हाडपाचो यत्न करप हीच खरी विठ्ठलाची भक्ती. मोगाळ्याक पॅनो फाल्यां आषाढी एकादशी आनी सगळ्यांक आषाढी एकादशीची खूब खूब परबी. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसा आनी ह्या बरोबर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: आपण केल्या.
1: दिल्ली की राऊस
0: भौशीक परिक्षांनी अन्यायी पद्दती संबंधित प्रकरणांचो बेगीन निवाडो लावपाचो हाचे फाटलो हेत आसा.

तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल 8 वरजावन 52 मिनटां आनी 10 सेकंड जातात. मोगाळेकपणान तुमच्या सांगाताक आशिल्ली कातारांची कार्यावळ आनी कातारांच्या कार्यावळीन मुखार वयतना JF रूट आनी सिल्विना लोप्स गायता.

ह्या आशिल्ले मैं सुंदर हूँ ह्या फिल्मांतले गीत लता मंगेशकर हांचो आवाज शंकर जयकिशन हांणी संगीतबद्ध केल्लें. हें गीत तुमी आयकलें मैं सुंदर हूँ ह्या फिल्मा खातीर. मोगळ्याकबानो कार्यावळींत मुखार वयतना किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज.

मोगाळ्याक पेनवाणी ह्या बरोबर आमची सदाबहार ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. 10 वर जावन 5 मिनटां जातात, वेळ जाता इंग्लीश खबरांचो. कांयच खिणा भितर आमी सहक्षेपीत करता इंग्लिशींतल्यान खबरो.

आतां सकाळच्यो 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 33 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर ही आसा FM रेनबो सेवा. आयकू बेनो, तुमकां येवकार कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया विजयाबाय सरमळकार हांची ही गीतरचना, आरती नायक हांच्या आवाजांत. गीत संगीतबद्ध केला रामराव नायक हांणी.

0: घेतलो श्वास धर्तरीन घेतलो श्वास धर्तरीन घेतलो श्वास धर्तरीन घेतलो श्वास ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला.
1: आमी मनशां जशी पावसाची आतुरतेन वाट पळयता तसो हो सैम सुद्दां पळयता. सैमांत आसपी जण एकलो प्राणी पक्षी सगळे ह्या पावसाची वाट पळयता. आनी हो पावस आयलो की आमकां सगळ्यांक ह्या पावसान भिजनशें दिसता. आनी ह्या पावसान भिजता आसतना आमच्यो कितल्योश्योच यादी ताज्यो जाता आनी कितल्योश्योच यादी आमकां नव्यो तयार करपाच्यो आसता. असो हो पावस आमचो सांगाती. ऐकुपेनो ऐकुया सिद्धनाथ बुयांव तशेंच त्रिस्का फर्नांडीस हांच्या आवाजांत जॉन आगियार हांची ही गीतरचना.

सांजवेळा 5 वरां जाऊन 30 मिनटांचेर कार्यावळींची रूपरेषा, 5 वरां 35 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात विदुशी डॉ अनिता सेन हांचे गायन. तांणी गायिल्लो झुला, तशेंच विदुशी पद्मावती शालिग्राम हांचे गायन, तांणी गायिल्लो दादरा आनी उपरांत बेगम अख्तर हांच्या गायनात आयकात कजरी. 5 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ, 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. रेनबो सांज ही कार्यावळ 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर, 6 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 7 वरांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ, 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर

म्युझिकली यॉस. आतां 12 वरां जावन 16 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुप्यानो येवकार तुमकां चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीच्या सुरवेक आयकुया राजा हिंदुस्तानी ह्या फिल्मांतलें हें गीत अलका याज्ञिक आनी उदीत नारायण हांच्या आवाजांत. गीतरचना समीर हांची आसा आनी संगीतबद्ध केल्या नदीम श्रवण हांणी.

विद्यार्थ्यां विशीं धमकावपी टिप्पणी केल्ल्याचो दावो करपी सोशल मिडिया वयल्या व्हिडियोचे सरकारान खंडन केला. कार्यकर्तो सोनम वांगचुंग हाणें आपलो उपास सोडपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण करपा खातीर सरकारच्या वचनबद्धतेचेर तांचो विश्वास दिसून येता अशें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी म्हटला. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय देशांतल्या शिक्षण वेवस्थे खातीर एक म्हत्वाचो पावडो थारतलो अशें म्हटला. संरक्षण संशोधन आनी विकास संस्थेन कुशा ह्या लांब पल्ल्याच्या जमनीवयल्यान हवेन मारो करपी क्षेपणास्त्राची पयली उड्डाण चाचणी यशस्वीपणान पुराय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रकुल खेळा सर्तीन वांटेकार जाल्ल्या भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. 5 वेळार बुद्धीबळाचो विश्व विजेतो थारिल्ल्या विश्वनाथ आनंद हांणी आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ महासंघाचे हंगामी अध्यक्षपद स्विकारला. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी मध्य महाराष्ट्राचेर खूब व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

कार्यावळींत आता ऐकुया अदनान समी आनी सुनिधी चौहान हांच्या आवाजांत ऐत्राज ह्या फिल्मांतलें हें गीत. गीतरचना समीर हांची आसा.

हसवरशिल्ल उदीत नारायण आनी महालक्ष्मी अय्यर हांचो कार्यावळीन आता ऐकुया विनोद राठोड आनी साधना सरगम हांच्या आवाजांत द जेंटलमॅन ह्या फिल्मांतलें हें गीत.

242-1285 हो आमचो नंबर आसा. आनी दोतोर आमकां एक प्रश्न येता, आमी घेवया. नमस्कार, हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो दोतोर प्रश्न येता, पूण हांव न्हू कळ आमच्या आयकुप्यांक ते आयकूंक येता काय ना खबर ना. घेवया आमी तोय प्रश्न घेवया, पूण ताचे पयलीं एक ल्हानशें गीत आमी वाजोवया जस्ट फॉर अ ब्रेक. हय, तर मग आयकुप्यांनो तुमचे प्रश्न आमचे मेरेन येव न्ही. 242-1285 हो आमचो नंबर आसा, तशेंच 222-4457 हो आमचो नंबर आसा. ह्या नंबरांचेर तुमच्यांनी कॉल करूं येता. आनी मदीं हें एक पद आयज आसा लायव्ह डॉ अक्षता आमोणकर गायनेकोलॉजिस्ट आमच्या स्टुडियोंत.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज भारत आनी रोमानिया हांच्या मदल्या आर्थिक आनी गुंतवणूक संबंधांचो विस्तार करपाचो उलो मारला. दोनूय देशांमदी अधिक सखोल वेवसायीक सहकार्या खातीरच्यो क्षमता आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कॉटलँडांतल्या ग्लास्को हांगा जावपी राष्ट्रकुल खेळांत वांटो घेवपी भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर फुटी विरोधांत खर कारवाय करपाचें मागलां. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त दिवपा खातीर विधेयक बेगीन संमत करपाची खात्री तांणी दिल्या. नीट यूजी पेपर फुटी उपरांत सुदारणांच्या अंमलबजावणींत जाल्ल्या प्रगती विशीं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान आयज केंद्र सरकार आनी राष्ट्रीय चाचणी संस्थांक दिला. गीत शकून परिवारा वरवीं कला आनी संस्कृती खातें गोंय हांच्या जोडपालवान आयतारा 26 जुलयाक इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांजाच्या सभाघरांत स्वरांजली संगीत

विश्वनाथन आनंद हांणी आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ संघटनेच्या हंगामी अध्यक्षपदाचो कार्यभार स्विकारला. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी मध्य महाराष्ट्राचेर खूब व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. अपरांत सुरक्षितताय भवन ह्या गोंय बाष्पक आनी कारखानो संचालनालयाच्या नुतनीकरण वास्तूचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज उक्तावण जाले. गोंयांत बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. हो अभ्यासक्रम शिकिल्ल्या मनशाक देशांत तशेंच विदेशांत उद्देगीक मळार व्हड मागणी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. फार्मास्युटिकल अभियांत्रिकी लॉजिस्टीक अन्न प्रक्रिया तशेंच हेर मळावेले जागतीक पावड्यावेले उद्देजक गोंयांत ताचे उद्देग सुरू करपाक पयली पसंती दितात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. गीत शकून परिवारावरवीं कला आनी संस्कृती खातें हांच्या जोडपालवान आयतारा 26 जुलयाक इन्स्टिट्यूट मिनेझीस प्रागांजाच्या सभाघरांत सुरांजली संगीत मैफल आयोजीत केल्या. टॅरी म्हळ्यार द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या ग्रीन ऑलिंपियाड 2026 हे पर्यावरण विशयावयले सर्ती खातीरची नोंदणी प्रक्रिया सुरू जाल्या. हे स्पर्धे खातीर नोंदणीची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 अशी आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज भारत आनी रोमानिया हांच्या मदल्या आर्थिक आनी गुंतवणूक संबंधाचो विस्तार करपाचो उलो मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कॉटलँडांतल्या ग्लास्को हांगा जावपी राष्ट्रकुल खेळांत वांटो घेवपी भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर फुटी आड खर कारवाय करतले तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त दिवपा खातीर विधेयक बेगीन संमत करपाची खात्री दिल्या. नीट यूजी पेपर फुटी उपरांत सुदारणांच्या अंमलबजावणीन जाल्ल्या प्रगतीविशी संविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान आयज केंद्र सरकार आनी राष्ट्रीय चाचणी संस्थांक दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

भाषानो सांजवेळ हो एक सुखद क्षण, एक भावनेचो खेळ म्हळ्यार अतिताय जावचे ना. अस्ता वचपी सूर्याचो उजवाड, सुकणी आपल्या घोटेरात परत वतात परतात, तांचो आवाज, कावळ्यांचो आवाज आनी प्रत्येक मनशाच्या आंगणांतलो म्हणजे अंगणांतलो तुळशीचो उजवाड आनी घरांतल्यान प्रत्येक मनीस आपल्या घरावटेन परतता असो हो खेण, एक सुखद असो क्षण. अशी ही सांजवेळ प्रत्येक मनशाक एक सुखद असो अणभव दिवन येता. 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो तुम्ही आसात भाऊ सगतात रेनबो सांज हे आमचे कार्यवेळ बरोबर 6:30 म्हणजे जातात. आता 6:30 म्हणजे कोकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

वांटो घेवपी भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारतीय खेळगडे उमेदीन निर्धारान आनी उत्कृश्टतायेन भावनेन सर्त करतले असो विश्वास उक्तायला. भारतान पॅरा खेळगड्यासयत 125 खेळगड्यांचो पंगड ह्या सर्ती खातीर धाडला. 10 दिसांच्या ह्या सर्तीन 74 राष्ट्रांचे पंगड वांटो घेतात. 5 फावटी संवसारीक विजेतो थारिल्ल्या विश्वनाथन आनंद हांणी आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ संघटनेचो हंगामी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्विकारला. ह्या महासंघाचो रशियन मुखेली अकार्डी डॉर्काविज हाका युरोपियन युनियनाच्या नवीन निर्बंधाच्या यादीन घातिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. हवामान. फाल्यां मेरेन बिहार, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडाचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत ईशान्य भारताचेर अशीच हवामानाची स्थिती उप्रासतली. फाल्यां मेरेन तामिळनाडू, पुंडुचेरी, कराईकल, अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर, झारखंड, केरळ, माही आनी तेलंगणा ह्या वाठारांनी जोगलां आनी वादळी वारे वांगडा गडगडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

सांज सदांच पोरण्या यादींचो हळुवार स्पर्श घेवन सदांच वता अशी ही सांज आमकां सुखद आनी आह्लाददायक आसता हें आमी अजिबात विसरूंक पावना.

चले आसा संगीताचे मैफिलींत एक ल्हानसो विसव आसतलो बरोबर 4:58 म्हणजे आमच्या मुखेल खबरा खातीर संगीतमय वातावरण आनिकूय संगीतमय करुया ह्या सुंदरशे गितान लता मंगेशकर आनी किशोर कुमार हांचो स्वर.

0: अपरांत सुरक्षिता भवन या गोंय बाष्पक आनी कारखानो कार्यालयाच्या नवीन वास्तूचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज उक्तावण जाले. गोंयान बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयच्या उद्देगीक मळाक उर्बा दिवपाक तशेंच गरजेच्यो सगळ्यो मुळाव्यो आनी आधुनीक साधन सुविधा दिवपाक गोंय सरकारान वेगवेगळीं पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अंदू वर्सा पावस उणो जालो आसलो तरी गोंयची धरणां आनी हेर सुवातींनी पुरो इतलो उदका साठो आसा अशें शिंपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलां. मडगांव कुंकळी आनी पणजेच्या नक्षा पायलट प्रकल्पात मालकी वा मूळ जमनीच्या नोंदींत कसलोच बदल जायना ते पुरायपणान सांबाळून दवरले वतात अशें भूंय संसाधन खात्यान स्पश्ट केलां. द एनर्जी अँड रिसोर्सीस इन्स्टिट्यूट ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या ग्रीन ऑलिंपियाड 2024 हे पर्यावरण विशयावयले सर्ते खातीरची नोंदणी प्रक्रिया सुरू जाल्या. अन्न आनी वखदा प्रशासनान दक्षिण गोंयान तपासणी मोहीम चड खर केल्या अशें गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. जाल्यार गोंय हवामान केंद्रान 24 आनी 25 जुलयाक उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: जी हा दोस्तों, वेलकम बैक. 105.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो बरोबर 7 वरांचो वेळ आनी रेनबो सांस हे कार्यावळीत नेमणी पेशकश खासा तुमच्या खातीर आयकत रावात. ही लता मंगेशकर आनी किशोर कुमार आनी सुरेश वाडकर हांच्या जोड आवाजातली पेशकश.

आदार दिवपाक आपले कार्यालय कटिबद्ध आसा अशें ताणें आश्वासनूय दिलें. गोंय हवामान केंद्रान 24 आनी 25 जुलयाक उत्तर आनी दक्षीण गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत कांय सुवातींनी व्हड पावसाची शक्यताय आसा आनी तेच बरोबर 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारें येवपाची शक्यताय आसा. 24 ते 30 जुलय ह्या काळांत राज्यांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसून चड पावस आनी खर वारें येवपाच्या काळांत नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवप आनी गरजे भायर प्रवास टाळचे अशें हवामान खात्यान आवाहन केलां. स्कॉटलँडांतल्या ग्लासगो शारांत 23व्या कॉमनवेल्थ गेम ह्या सर्तीची सुरवात एका अद्भूत उक्तावण सुवाळ्यान जाली. जाल्यार दुसरे कडेन दादल्यांच्या क्रिकेटान काल हरारे हांगा जाल्ल्या 3 मॅचींच्या मालिकेन पयल्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान झिम्बाब्वेक 7 विकेटींनी हारयलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. अपरांत सुरक्षिता भवन ह्या गोंय बाष्पक आनी कारखानो कार्यालयाच्या नुतनीकरण वास्तूचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज उक्तावण जालें. गोंयान बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर उपक्रम सुरू करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयच्या उद्देगीक मळाक उर्बा दिवपाक तशेंच गरजेच्यो सगल्यो मुळाव्यो आनी आधुनीक साधन सुविधा दिवपाक गोंय सरकारान वेगवेगळीं पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी कळीत केलां. अनुवर्सा पावस उणो जालो आसलो तरी गोंयची धरणां आनी हेर सुवातींनी पुरो इतलो उदका साठो आसा अशें शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. इतल्यान हें प्रादेशीक खबरापत्र सोंपलें. आमचें मुखावयलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

सो जूनियर चिको हांच्या आवाजांतलें हें गीत आशिल्लें, कातारांच्या परमळ सुंदरशें गीत हांव उजाता काजार कार्यावळींत मुखार सरया. लॉरी हांच्या आवाजांत मारियालिना हें गीत.

जी हां दोस्तों, पावसाच्या सरींनी मनाक ओलसाण मेळटा तेन्ना पोरण्यो यादी कळनासतना मनांतल्यो जागृत जाता. मेघारे मेघारे ह्या गितान सैमाचो आनी भावनेचो सोबीत संगम आमी अणभवलो. आनी आतां आनी एक अशेंच अमर गीत, अश्योच मार्मीक भावना आनी मोगाच्यो कोमल भावना आनी काळजाच्या स्पंदनांनी दिलके झरो कोमी तुजको बिठा कर फुडलो अणभव घेवया ह्या सुरेल प्रवासाच्या वाटेर. संस्था रफी हांचो हो आवाज.

अशें तुमच्या मनाक दिसला आसतले. हो भावनीक एकचार आनी भावनीक गितांचो संगम असोच आमी कायम दवरतले. सदांच आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्स FM रनबोध आमच्यो तरेकवार कार्यावळी. सदाभार कार्यावळीत दोन गितां बॅक टू बॅक आनी बरोबर 9 वरांचेर न्यूज @9 सुरवेक किशोर कुमार आनी ताज्या उपरांत लता मंगेशकर.